там нагуть непкі мінежлі, на трокого я дхаб. Біруні анна стайбау і